Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost, radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo vaga, mislio sam da će ona biti moja istina.

0: Uborak i području Rujišta. U najtežim danima vatrogasci su imali i do 10 intervencija dnevno, često radeći na visokim temperaturama i nepristupačnom terenu. Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
1: Grad Mostar je primio dobar, priličan broj sezonskih vatrogasaca za ovu sezonu i nikada nismo imali više ljudi u sezoni nego ove godine. Međutim, što se tiče ostalih stvari, dakle što se tiče vozila, što se tiče skupne i osobne tehničke sredstava i opreme, tu baš nismo na najboljoj razini. Još smo imali nesreća i kvarila se nam se vozila i uništila se nam vozila ovoga ljeta, tako da je to baš poprilično zahtjevna situacija i što je više intervencija, više nam se kvare naša starija vozila.
0: Mostarska vatrogasna jedinica trenutačno raspolaže s 22 vozila različite namjene i starosti. Starija vozila i dalje su u uporabi, no učestale intervencije dodatno ih opterećuju. Zbog toga se ulaže u obnovu voznog parka. U tijeku je nabava nove vatrogasne cisterne, a ugovorena je i isporuka novog navalnog vozila. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
2: Mislim u roku mjesec ili dva dana da bi trebalo doći do isporuke tog vozila i to će zaista povećati kapacitet naše vatrogasne jedinice. Te dvije nabavke same su u vrijednosti preko 1.100.000 konvertibilnih maraka. Trebali bismo uskoro dobiti jedno vozilo za spašavanje sa visina koje nama nedostaje po formaciji, kao jedno manje navalno vozilo pogonom 4x4.
0: Vatrogasni posao podrazumijeva svakodnevni rizik, fizički napor i rad u ekstremnim uvjetima. Uz osnovnu plaću vatrogasci imaju i dodatak za posebne uvjete rada. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
2: Naši vatrogasci imaju maksimalan dodatak 30%, s tim da u toku požarne sezone imaju dodatak i 20% na pasivnu dežuru.
0: No, osim zahtjevnih uvjeta rada, vatrogasci se sve češće suočavaju i s požarima koji su posljedica ljudskog faktora, nepažnje, ali i namjernog paljenja. Ilijana Miloš, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Prvih 7 mjeseci 2026. godine upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije prijavljeno je 99 slučajeva. U ovaj broj prijavljenih slučajeva spadaju požari na stambenim objektima, drugim objektima, vozilima, šumama, drugim površinama i ostalim objektima. Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva požara, 24 požara su na namjenu izostavljena. Ukoliko se otkriju počinitelji, mi postupamo u skladu sa našim zakonskim ovlastima, obavještavamo tužitelje, podnosimo kaznene prijave.
0: Miloš potvrđuje da je i ove godine bilo slučajeva namjerno izazvanih požara. Problem predstavljaju i divlje deponije, kao i požari na uborku. Neodgovorno odlaganje otpada i njegovo paljenje mogu u kratkom vremenu prerasti u ozbiljnu prijetnju. Zato je uz odgovorno ponašanje građana važna i učinkovita reakcija nadležnih prema onima koji ugrožavaju ljude, imovinu i okoliš. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Novoizgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo dužine 7 km bit će otvorena za saobraćaj danas u 13 sati.
5: Korištenje ove poddionice bit će besplatno do 2. septembra 2026. godine, odnosno u tom periodu neće se naplaćivati cestarina. Puštanjem u promet novog dijela koridora 5C dodatno će biti unaprijeđena cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja, saopćeno je iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH.
6: Svijet.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski treba odgovoriti na pitanja o korupciji u vladi, rekao je za BBC smijenjeni ministar odbrane Mihajlo Fedorov.
5: Popularni ministar otpušten je u julu. Fedorov je rekao da je nedavno pokrenuta istraga o pranju novca pokazuje da ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog treba ispitati o potencijalnoj korupciji u njegovom užem krugu. Izjavio je da je njegovo moralno pravo pokrenuti razgovore o izborima. Ako se izbori nikad ne održe, onda više nismo demokratija, rekao je Fedorov.

0: Udruga pčelara Matica Brčko i pčela Gornji Rahić upriličili su organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda. To je i najava tradicionalnog međunarodnog sajma pčelarstva i pčelinjih proizvoda koji će biti održan sredinom narednog mjeseca. Detaljnije Admir Kadrić.
1: 15. put

0: Asić koji naglašava da je ove sezone jako medila lipa i bagrem.
1: Ono što članovi komisije mogu da osjete svojim čulima, okom, mirisom i ukusom. Da li tu ima nekih stranih mirisa, ukusa, da li med predugo stojao negdje, da li je izgubio na mirisu, nema dovoljan intenzitet mirisa.
0: Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko Milan Dragičević ističe da je ova medna sezona bila jako dobra, s prosječnih 15 kg po košnici, no da sada problem pčelarima predstavljaju velike vrućine.
2: Pčele ne mogu da donesu dovoljno polena, proteinske hrane, a to ćemo tek da vidimo u proljeće kad budu izlazile iz zime. Pretpostavka je da ćemo imati velike gubitke, da ne mogu nadoknaditi toliko polena, toliko proteina. Mi pokušavamo da nadoknadimo, ali teško je to. Tako da te rezultate vidit ćemo u martu.
0: Svi brčanski pčelari ističu značaj podsticaja od strane vlade distrikta od 30 maraka po košnici za jačanje ove važne privredne grane, s nestrpljenjem očekujući predstojeći 19. po redu Međunarodni sajam meda i pčelinjih proizvoda Brčko 2026, jer je to prilika, kaže eminentna brčanska pčelarka Maja Zimonjić, da u direktnom susretu sa kupcima ukažemo na razliku između pravog i patvorenog meda, kojeg kao vještačkog ima gotovo na svakom koraku.
3: Imamo veoma veliki broj nelojalne konkurencije falsifikatora meda, tako i veliki broj uvoznog meda koji ne podliježe nikakvim kontrolama da bi se utvrdilo da li je taj med stvarno pčelinji ili nije.
0: Nagrade najuspješnijima bit će uručene na otvaranju 19. Međunarodnog sajma meda i pčelinjih proizvoda, koji se održava od 10. do 12. septembra u Brčkom.
4: Sport. Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Win lige, u kojima su domaći timovi ostvarili očekivane pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik, koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču, koji je opravdano poništen, i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti, da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine, Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav, u komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. Aktuelni svjetski prvak Lando Norris u bolidu McLarena pobjednik je utrke Formule 1 koja se za veliku nagradu Nizozemske vozila na stazi Zandvoort. Norris je imao i prvu startnu poziciju koju je odmah izgubio od Kimija Antonelija, ali u nastavku sjajnom vožnjom i dobrom taktikom vratio prvo mjesto, pa se vozač Mercedesa i vodeći u generalnom poretku morao zadovoljiti drugim mjestom, dok je njegov klubski kolega George Russell bio treći. Dva Ferrarija su imali lošu klubsku taktiku, pa je Lewis Hamilton bio četvrti, a Charles Leclerc peti. Utrku je obilježio težak udes domaćeg vozača Maxa Verstappena, koji se već u prvom krugu zabio u ogradu, srećom bez posljedica. U generalnom poretku Kimi Antonelli je povećao prednost i sada ima 242 boda, dok su na drugom i trećem mjestu Russell i Hamilton sa po 183. Naredna utrka se za dvije nedjelje vozi na stazi u Monci za veliku nagradu Italije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije. Putevi.
5: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Daleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljavina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkavica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Danas će od 9 do 12 sati izvoditi se radovi u mjestu Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren. U Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 32 stepena.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Leila Hodžić.
4: Dobro jutro, želim vam vaš

7:22. Sinoć je bilo zaista ugodno spavati, bile su niže temperature. Evo da vidimo što kažu meteorolozi, hoće li danas ponovo zagrijati. U Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 11 i 17, trenutno u Kalesiji 13 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna kretaće se između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 minuta. Dakle, bit će ugodno, nadam se, uz ova 33 stepena. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će utjecati na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom. U drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su blaže tegobe, poput umora, malaksalosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Čuvajte se, izbjegavajte veće napore i direktno izlaganje suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

I da vidimo kako je to stanje na cestama u našoj zemlji, s obzirom da je ponedjeljak i naravno s obzirom da su još uvijek u toku godišnji odmori, vjerovatno da su gužve na sve strane. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ima tu i sanacija i radova. Podsjećam da je i dalje na putu Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Uglavnom, gdje god da putovali, želim vam sretnu i ugodnu vožnju i naravno, budite pažljive.

0: Marketing Radio Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.

7:39, onima koji su nam se tek sad pridružili, želim dobro jutro. U nastavku slijede i servisne informacije. Iz policijske stanice Kalesija informacija da je u proteklo 24 sata se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, nažalost sa smrtnim ishodom. Narušavanje javnog reda i mira i krivičnih dijela nije bilo. Kada je riječ o radarskoj kontroli, od 7, dakle, u toku je već radarska kontrola u Vukovijama Gornjim i tu će biti do 9 sati dionica pista. Tojšići 14 do 15 sati, Vukovije Gornje ponovo od 16 do 17 sati. U Prnjavoru će radar biti od 18.30 do 19.30. Vukovije Gornje 20.30 do 21.30 i u Tojšićima večeras nakon polnoći 30 minuta do 1:30. Dakle, ovo su informacije koje smo dobili iz policijske stanice Kalesija.

A kada je reč o informaciji iz vodovoda i kanalizacije Kalesija, i dalje je dakle na snazi apel građanima o racionalnoj potrošnji vode, a kako bi se očuvala stabilnost sistema vodosnabdjevanja. Znamo da su zaista minimalne padavine bile ovoga ljeta, toplog vremena će biti još i u narednim danima, stoga, dragi građani, pazite kako koristite vodu, čuvajte taj resurs.

0: Blondie, Vanilla, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kilograma, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najboljeg.
1: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imanović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: 3 dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Požar koji je dan ranije buknuo na Trebeviću i dalje je aktivan, a vatrogasci, uprkos teškom terenu, situaciju drže pod kontrolom. Tokom noći s nedjelje na ponedjeljak, vatrogasci iz istočnog Sarajeva, ali i uz pomoć kolega sa Pala, uspjeli su ugasiti dva kraka ovog požara, ali treći krak i dalje je aktivan, a nepristupačan teren dodatno otežava posao vatrogascima. U mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine i dalje su umanjeni.

0: manjem ili većem intenzitetu aktivni brojni požari. Krajina se već danima bori s vatrom, a požari su aktivni na području Bosanskog Petrovca, Bihaća, Sanskog mosta i Cazina. Na Plješevici kod Bihaća požar je i dalje aktivan. Gašenje otežava činjenica da je vatra zahvatila minski sumnjivo područje, zbog čega vatrogasne snage i volonteri ne mogu prići požarištu. Pomoć pružaju i oružane snage BiH sa helikopterom, ali izuzetne temperature zraka i vjetar često onemoguće potpuno gašenje. Poljoprivrednici traže od vlade Federacije BiH proglašenje elementarne nepogode zbog suše. Sušno ljeto i visoke temperature sigurno je uticaće na prinose poljoprivrede. Posljedice će biti manja količina proizvoda, a tim i skuplja. Na primjer, štete na kukuruzu su, kažu proizvođači, 100%. Ono što je danas uništeno na njivama, već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa i veće cijene hrane. Gotovo svi sektori su uništeni. Poljoprivrednici su Adselić, Željko Stanić i Juro Kopanović.
1: Proljetna sjetva bila teška. Nafta je otišla bila u tačku. Poljoprivredne apoteke izlazile su u susrete gdje su nam davala repromaterijal, međutim, nadali smo se poticajima u maju, u junu da će biti nema. Evo sad, kad su platili četvrti kvartal, to je samo dadni poljoprivredne apoteke završio, nema ništa.
2: Što se tiče zaštite od države, to je sve na kapaljku. Znači, nema podrške da bi se sanirale štete, ne znam kako ćemo mi i opstati.
3: Vlast nam je obećala da će nam pomoći. U nafti negdje u proljetnoj sjetvi ništa se od toga nije desilo i evo sad smo na kraju. I sad ako se ništa ne desi, ja mislim da teško će se ko odlučiti za proljetnu sjetvu. Ukoliko se ne proglasi elementarna nepogoda, neću moći ostvariti poticaj, neću moći ostvariti referentni prinos.
0: Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da Washington namjerava presjeći svaku ekonomsku žilavost koja održava Iran uoči danas očekivane objave SAD-a o uvođenju ekstremnih ekonomskih sankcija protiv Irana. Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezai upozorava da će Teheran, ako se Trumpov ekonomski rat nastavi, zaustaviti izvoz nafte iz zaljeva i tretirati podršku bilo koje zemlje američkim sankcijama kao čin rata.
4: Sport. Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Win lige u kojima su domaći timovi ostvarili očekivane pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču koji je opravdano poništen i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti, da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine, Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav, u komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. Aktuelni svjetski prvak Lando Norris u bolidu McLarena pobjednik je utrke Formule 1 koja se za veliku nagradu Nizozemske vozila na stazi Zandvoort. Norris je imao i prvu startnu poziciju koju je odmah izgubio od Kimija Antonelija, ali je u nastavku sjajnom vožnjom i dobrom taktikom vratio prvo mjesto, pa se vozač Mercedesa i vodeći u generalnom poretku morao zadovoljiti drugim mjestom, dok je njegov klubski kolega George Russell bio treći. Dva Ferrarija su imali lošu klubsku taktiku, pa je Lewis Hamilton bio četvrti, a Charles Leclerc peti. Utrku je obilježio težak udes domaćeg vozača Maxa Verstappena, koji se već u prvom krugu zabio u ogradu srećom bez posljedica. U generalnom poretku Kimi Antonelli je povećao prednost i sada ima 242 boda, dok su na drugom i trećem mjestu Russell i Hamilton sa po 183. Naredna utrka se za dvije nedjelje vozi na stazi u Monci za veliku nagradu

prolaznog pada temperature. Međutim, za 3 do 5 stepeni, ali da će oko 27. augusta ponovo biti oko i iznad 40. Dakle, četvrtak i petak ponovo najtopliji dani. Upozorava i da je rizik od šumskih požara izuzetno visok sve do početka septembra, pa temperature u tokom jučerašnjeg dana posljedica je oslabljenog frontalnog poremećaja koji se premješta sjevernije od Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, rizik od šumskih požara je izuzetno visok sve do početka septembra. Spržena vegetacija je trenutno poput fitilja za potpalu i najmanja varnica će inicirati, rekao je Sladić. Ističe i razliku u odnosu na ranije godine. Požari se ovog ljeta najavljaju samo u Hercegovini, gdje su uobičajeni, nego i u Bosni. Zato kiša u junu i julu nije pomogla. Ovo je dio koji objašnjava zašto suša traje uprkos padavinama. Sladić navodi da vodni deficit ne počinje s ljetom, nego se u mnogim područjima vuče još od februara. U svakom slučaju, nemojte paliti vatru na otvorenom, to je izuzetno opasno u ovim danima. Pazite svoju imovinu, imovinu naravno drugih ljudi. Juče je na području Živinica bio jedan veliki požar gdje je uništena i fabrika i porodični dom. A evo, prema izvještaju profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija, tokom jučerašnjeg dana bio je požar i na niskom rastinju u Zelinje.

8:11, ovo je jutarnji program Radija Feral, još jednom svima vama želim dobro jutro. Ono što nas naravno ovih dana najviše zanima jeste vrijeme, zaista je toplo ljeto, a najpoznatiji bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić kaže da će doći do

8:30, toliko vremena da još jednom ponovimo ukratko servisne informacije. Dakle, na području Kalesije tokom 24 sata dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Informacija je koju smo dobili jutros iz policijske stanice Kalesija. Što se tiče radara, trenutno je u Vukovijama Gornjim, to je do 9 sati. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija za 24 sata pruženo je 99 zdravstvenih usluga. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija imali su intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Zelina i jednu tehničku informaciju. I dalje vas pozivaju na racionalno korištenje vode. Odvoz smeća se odvozi prema planu. Sa ovim servisnim informacijama završavamo jutarnji program. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj ponedjeljak, 24. dan mjeseca avgusta. Naravno, Radio Feral i dalje tu sa programskom šemom. Emisija iz Naftalina, potom red muzike, reklamnih poruka i naravno vaše muzičke želje.

0: Ponuda za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća.

0: Uzmiriše.
1: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
1: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftali.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line.

0: Pitak nudi vam Nutria
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutria.
1: Jer Nutria po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar 1,95 maraka, pivo tuzlansko limenka pola litra samo 1 marka, kikiriki prženi vispak 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka. Biskvit Beer Fox 40 grama 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 22. do 28. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci.

0: programski vodič. Moj sadržaj ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop. Radio Feral Marketing.

0: emisiji Radija Feral.
1: A koja će nam biti lozinka?
2: Zovi me.

Ništa bez Safeta Isovića, ko se jednom napije vode sa baš čaršije, za našeg slušatelja Fecu koji upućuje pozdrave Feralovcima. Hvala lijepo, pozdravi za vas.

Idemo dalje. Dakle, naredna muzička želja. Kažu, kad duša traži lijek, muzika uvijek zna odgovor. Pa da čujemo šta to kaže Rade Lackovića za Amelu i društvo.

0: Rating Radio Feral.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledaj te na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najboljeg kumora.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija, posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti

0: i robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
3: A nakon reklamnog bloka nastavljamo sa muzičkim željama. Naredna pjesma nosi naziv Ti si knjiga pisana za mene, Dragan Pantić Smederevac, po želji slušatelja iz Sarajeva.

U nastavku jedna dobra pjesma od Amele Zuković, Žena kao ja, po želji naše slušateljke Timke, koja upućuje pozdrav slušalcima. Hvala Timka, pozdrav i vama.

Ovo je možda lijek za dušu, a evo i jedne zanimljive poruke. Kaže, Esed iz Stupkovića pozdravlja svoju staru, nezaboravnu ljubav. A ona zna ko je ta. Pa evo, nadam se da i ona sluša.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
4: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
5: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
4: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
5: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
4: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
5: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
4: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
5: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
6: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
7: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
6: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
7: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
6: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
7: Titanik Tuzla 035 366 555.
8: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
9: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
10: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
11: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
3: I posljednja muzička želja, Viki, razlika za našu slušateljku Draganu. Novo druženje, kao što znate, od 13 do 14 sati, tada je sa vama kolega Mirza. Do 13 slušate muziku po mom izboru. Nadam se da ćete uživati na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz. Muzika je zaista lijek za dušu, pa eto, bez recepta izdajemo. Što se tiče, dakle, programske šeme, muzika, reklamne poruke, to je sve do 12 sati, odnosno kada slijedi vijesti Radija Federacije, nakon toga opet red dobre muzike i red reklamnih poruka. Želim vam puno uspjeha ovog ponedjeljka, 24. augustovskog dana, čuvajte se vrućina, ne izlazite ukoliko ne morate.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.

0: pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg, senzacija 9,95. Vaš Robot.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Fera.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila 250 grama 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar Marko 45, Deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija, proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
3: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
3: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630636.
3: Jednostavno najbolji stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Požari još nisu ugašeni u Krajini, Trebinju i na Trebeviću. Uskoro se otvara novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo. Sjedinjene države danas najavljuju financijske sankcije Iranu. Izraelska vojska ponovo upala na sirijsku teritoriju. Evropska komisija odobrila više od 6 milijardi eura za Ukrajinu koja slavi Dan nezavisnosti. Vrijeme umjereno, oblačno i toplo. Visoke temperature i vjetar i dalje su opasnost, posebno kad je riječ o aktivnim požarima. Krajina se danima bori s vatrom. Požari su aktivni u Bosanskom Petrovcu, Bihaću, Sanskom mostu i Cazinu, izvještava Dalila Dupanović.
3: Požari bukte širom krajine već 12. dan. Aktivni su požari na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe. Vatrogasci, radnici šumarije i brojni volonteri danonoćno su na terenu. Na Plješevici kod Bihaća dežurne ekipe se smjenjuju dok pokušavaju zadržati vatru ispod puta i spriječiti njeno širenje prema gornjem dijelu borove šume. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se radi o minsko sumnjivom terenu. Slična je situacija i u Sanskom mostu na području naselja Sasina i Tramošnja, gdje je zbog mina također otežano gašenje, a požar je sinoć izbio i u Lušci Palanci. U Cazinu se i danas požar gasi iz zraka helikopterom, zahvaljujući asistenciji Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar iz Cazina proširio se i kilometar na područje grada Bosanska Krupa. U Bosanskom Petrovcu požari su pod kontrolom za sada. Prema informacijama nadležnih, naseljena mjesta u pomenutim gradovima i općinama za sada nisu ugrožena.
2: Požar koji je se dan ranije izbio na Trebeviću aktivirao se tokom noći, potvrdio za naš radio komandant vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Istovremeno helikopteri oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih sati angažovani su na gašenju požara na području Trebinja. Akcija je posebno usmjerena na krak vatrene stihije koji se od sela Turmenti širi prema gradu, izjavila je Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
4: Trenutno imamo opet aktivno žarište na Trebeviću, iako smo taj požar je juče prijavljen gasili gotovo cijeli dan i on je bio stavljen pod kontrolu, čak je bila i likvidacija tog požarišta, međutim priroda takvih intervencija, odnosno takvih požara jeste da se oni opet aktiviraju nakon nekog vremena, čak i nekoliko dana kasnije. Nažalost, upravo se to dogodilo i na ovome požarištu. U noćnim časovima je došlo ponovo do aktivacije na dva fronta, sjeverno i sjeveroistočno, gdje je juče bila i da kažemo i najteža situacija. Iako smo imali dežurne ekipe, desilo se da je došlo do ponovo aktivacije i širenja tog požara. Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa Gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo požarište.
5: Požar u mjestu Zupcije je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvijeća, Kremeni, Do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i air traktor koji je stigao iz Mostara. Noć nije dolazilo do širenja požara, nastavak akcije gašenja očekuje se u jutarnjim časovima. Juče u toku dana je ugašen požar u mjestu Mesari.
2: Prema podacima za prošlu godinu, Bosna i Hercegovina je uvezla poljoprivredno-prehrambene proizvode u vrijednosti veće od 5 milijardi, dok je izvoz bio višestruko manji. Ova činjenica posebno zabrinjava s obzirom na to da su suša i ekstremni vremenski uslovi ove godine pogodili poljoprivredu širom Europe i svijeta. U našoj zemlji štete su već vidljive na usjevima i u stočarstvu, dok bi manjak stočne hrane mogao dovesti do manje proizvodnje mlijeka te novih poskupljenja. Domaća proizvodnja biće

0: ključna za prehrambenu i sigurnost zemlje, ali kako je za federalni radio kazao Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika federacije, zima će prema svemu sudeći biti neizvjesna, a reakcija nadležnih opet izostaje.
1: Preko 50% je šteta, ima predjela, istina, gdje nisu tolike štete, malo su manje, ali velikoj većini su štete katastrofalne. Dakle, voće, povrće, kukuruz, sve je dobrano stradalo. Bez obzira što se kaže da je voće dobro rodilo, ono je dobro rodilo, ali je slab kvalitet. Što se tiče pomoći nadležni, evo mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, međutim, evo još se niko ne oglašava, a to je bilo, ima sigurno 15-20 dana. Živimo u sistemu gdje su komplikovane procedure, pa gdje tamo kaže moraju proglasiti tri kantona da proglasila federacija elementarnu nepogodu. Tako da smo mi ove godine išli malo obrnutim redoslijedom i tražili da kantoni proglase, svi 10 kantona da proglase elementarnu nepogodu. Međutim, evo niko se ne oglašava, a što se tiče spašavanja uroda, vrlo teško da se može šta spasti. Evo, ljudi su krenuli sa skidanjem silaže skoro mjesec ranije da bi koliko toliko te zelene mase spasli. Neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo i onaj prvi je bio vrlo slab zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
0: Novo izgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo dužine 7 km bit će otvorena za saobraćaj za sat vremena. Detaljnije Muhamed Čabrić.
2: Novo izgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo dužine 7 km bit će puštena u promet danas u 13 sati. Riječ je o dionici putnikovo brdo Medakovo dugo je 8,5 km, vrijednoj oko 300 miliona maraka, koja je prema prvobitnom planu trebala biti završena sredinom prošle godine. Kasnilo se zbog izmještanja rijeke Tešanke, nepovoljnih vremenskih prilika, nekoliko arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom. Vozačima koji putuju od Doboja prema Zenici i Sarajevu, ova dionica neće biti od koristi jer južna poveznica Medakovo-Ozimice duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka je na čekanju jer su radovi na ovoj dionici uslijed netransparentnog financiranja nekoliko mjeseci u zastoju. Ipak za Tešanj je ovo historijski dan, jer prvi put u bogatoj historiji i svojevrsnoj putnoj izolaciji konačno ima izlaz na autoput kojim se za sada može samo do Dobojuga. Korištenje ove podionice bit će besplatno do 2. septembra ove godine. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
3: Svijet.
0: Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da je predsjednik SAD-a Donald Trump demontirao vojne kapacitete Irana, uništio gotovo sve vojne fabrike i zakopao iranski nuklearni program. Najavio je da će američka administracija danas pokrenuti financijsku ofanzivu protiv Irana.
4: Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezaei upozorava da će Teheran, ako Trumpov ekonomski rat bude nastavljen, zaustaviti izvoz nafte iz zaljeva i tretirati podršku bilo koje zemlje američkim sankcijama kao čin rata. Iran je danas izdao upozorenje da bi se plovila koja krše njegove aranžmane za tranzit kroz Hormuški Moreuz mogla suočiti s ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili oduzimanje imovine.
0: Izraelske snage upale su u južnu sirijsku pokrajinu Dara dan nakon sastanka zvaničnika Damaska i Tel Aviva u Jordanu sa ciljem smanjenja tenzija uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
4: Dan ranije izraelske snage su upale u sirijsko mjesto Al-Rafid i uhapsile jednog pastira. Područja na jugu Sirije gotovo svakodnevno su izložena izraelskim upadima i napadima, uključujući racije, pretrese, hapšenja i uspostavljanje vojnih kontrolnih punktova. Izrael okupira veći dio sirijske Golanske visoravni od 1967. godine.
0: Britanski premijer Andy Barnum s evropskim liderima danas će posjetiti Ukrajinu povodom obilježavanja Dana nezavisnosti te zemlje. Kako je saopštio, Kijevu će predati povjerljive podratke kako bi tamo počela proizvodnja raketa dugog dometa Scalp.
4: Barnum će u Kijevu objaviti kako je vlada pristala da firma MBDA otkrije povjerljive informacije o britanskim komponentama za raketu dugog dometa, dok Ukrajina i Francuska nastoje uspostaviti lokalne montažne linije.
3: Kultura.
0: Mostar Jazz Fest nastavlja.

0: Trb koji spaja swing i vokalni džez. Uz Batinić kao vokal nastupaju Bruno Mičetić na gitari, Jan Ivelić na bubnjevima, Nikola Šantek na klaviru i Marko Jakovljević na kontrabasu. Njihov nastup donosi prepoznatljivu energiju i atmosferu džeza uz koji se jednako dobro pleše i uživa u slušanju. Ulaz na sva događanja je besplatan, a posjetitelji donacijama mogu podržati humanitarni karakter festivala.
1: Sport. Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier V Win lige Bosne i Hercegovine u kojima su domaći timovi očekivano ostvarili pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču koji je opravdano poništen i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski je ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine, Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav, u komšijskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. 20-godišnji Francuz Arthur Fields pobjednik je turnira iz Master serije u Cincinnatiju. U finalu je savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoa sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-0. Za Fieldsa je ovo prvi osvojeni turnir iz Master serije u karijeri, a postao je 5. Francuz koji je osvojio turnir iz ove kategorije. Prvi još od Jean-Wilfred Tsonge, koji je slavio u Torontu 2014. godine. U ženskom dijelu turnira je slavila Amerikanka Coco Gauff, koja je u finalu savladala sunarodnjakinju Jessica Pegula sa 6-2 i 6-4. Bilo je to prvo potpuno američko finale ženskog turnira u Cincinnatiju nakon čak 56 godina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Makonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
4: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bugojno, Ivan Sedlo i Sarajevo 24 stepena, Jajce, Livno, Prijedor i Sanski most 25, Banja Luka i Bihać 26, Zenica 27, Doboj, Gradačac i Neum 28, Tuzla 29, Trebinje 32 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do

0: 38 stepeni.
1: Bilo je to sve u vijestima, hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Leila Hodžić i Majda Alić.
2: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.
3: Sati i 15 minuta, poštovani slušalci, slušali ste Federalne vijesti u podne. Evo nas, dakle, ponovno sa vama, družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Ponedjeljak je 24. augustovski dan, tekuće 2026. Ukali si trenutno sunčano, 29 stepeni Celzijusa, ima malo i vjetro. Sunčano će biti u drugom dijelu dana, najave su meteorologa. Dakle, poziv da budete i dalje uz program Feral Radija. Nastavljamo sa muzikom i marketinškim porukama. Do 18 sati se vama, Mirza.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastika.

0: fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama, vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Evo prve poruke, veliki pozdrav za voditelja u studiju i moju ekipu, Sinan Sakić, lagala si. Pozdrav za ekipu.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte te na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 5.

0: za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999, Feral Plastik, vrhunski

0: Kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: P kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imanović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Viršlebudi 300 grama 2,30. Keks Jadro 430 grama 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.com.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ne.

0: Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba...

0: postigneš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok fruk mrkva, 1,5 litar, 1,95 maraka, pivo tuzlansko, limenka, pola litra, samo jedna marka, kikiriki prženi vispak, 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka. Biskvit Beer Fox, 40 grama, 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 22. do 28. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: akcije. Aktivnosti na gašenju požara nastavljene su i danas. Slična situacija je na području Cazina, gdje u gašenju požara pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu i Nermin Kaljić, pomoćnik gradonačelnika Cazina za civilnu zaštitu.
1: Mi smo konstantno na terenu, dakle, i su naše snage prisutne, drže pod kontrolom da se požar ne proširi na više dijelove Plješevice. Tokom dana, naravno, smo i dalje i mi na terenu i pripadnici Šumarije i Bihać i ostali udruženja. Danas je 15 ljudi gore na terenu, drže požar na neki način u okvirima, da ne pređe, da se ne širi dalje.
2: Gasi nam već 3 dana ovaj helikopter oružanih snaga sa požarišta. Ne možemo, znači, sa sigurnošću tvrditi da ćemo ih moći staviti pod kontrolu dok god ne krenu padavine. Ono što trenutno imamo, svaki dan oko 50 aktivista sa naprsnjačama koji su na terenu i pokušavaju, znači, ugasiti veliko područje požara, što je bitno, nije, znači, ugroženo nikakvo stanovništvo.
0: Alarmantno je i stanje u Sanskom mostu, a požar u Bosanskom Petrovcu trenutno je lokalizovan. Mensur Seferović, načelnik Sanskog mosta, i Haris Mešić iz Šumarije Bosanski Petrovac.
3: Stanje na terenu je tako da je poprilično nepristupačan teren, minsko polje i u sasvine trmošnje. To je osnovni problem s kojim mi imamo. Ono što je tokom jučerašnjeg dana bilo dodatno problem, to je da se pojavio još jedan požar u Lušci Palanci. To je sad problematika koju imamo. Danas smo odlučili da ćemo isto tako poslati zahtjeve i prema oružanim snagama i pokušati uključiti helikopter.
4: Što se tiče Bosanskog Petrovca konkretno, stanje je stabilno, požar je pod kontrolom, naši ljudi dežuraju, znači organizirano je cjelodnevno dežurstvo, po potrebi interveniraju, postoji opasnost od širenja podzemnih požara, jer požar je, znači, sad se manifestuje u obliku podzemnog požara, pa eventualno može neočekivano izbiti na nekoj od drugih lokacija.
0: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na području Trebinja i Nevesinja. Dodatni problem predstavlja činjenica da je aktivno više požara na istoku Hercegovine, zbog čega se vatrogasci i druge službe istovremeno bore na više linija. Jela Perović iz Republičke uprave civilne zaštite Trebinje.
5: Požar u mjestu Zupci je dalje aktivan prema selima Tuli, Turmenti, Rapti, Uvjeća, Kremeni, Do i Obodina. Požar je na nepristupačnom terenu, nema ugroženih objekata, na terenu je noćas dežuralo 10 vatrogasaca sa 5 vozila i radnici ekologije i bezbjednosti. Juče u toku dana u gašenju požara je bio angažovan helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao i air traktor koji je stigao iz Mostara.
0: Požar na Trebeviću ponovo se aktivirao tokom noći, potvrdio je za naš radio zapovjednik vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac. Vatra i dalje prijeti repetitorima i okolnim objektima.
6: Trenutno na terenu su naše ekipe zajedno sa gorskom službom, zajedno sa radnicima šumskog gazdinstva i nadam se da ćemo ubrzo staviti ponovo pod kontrolu ovo žarište.
0: Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Na području Snagova, na domak Zvornika, objekti trenutno nisu ugroženi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
7: U Bosni i Hercegovini štete uzrokovane sušom već su vidljive na usjevima i stočarstvu, a manjak stočne hrane mogao bi dovesti do manje proizvodnje mlijeka te novih poskupljenja. Da smo ovisni o uvozu pokazuje podatak da je Bosna i Hercegovina u prošloj godini uvezla poljoprivredno prehrambenih proizvoda u vrijednosti većoj od 5 milijardi maraka. Domaća proizvodnja bit će ključna za prehrambenu sigurnost zemlje. Zima će prema svemu sudeći biti neizvjesna, ali reakcija nadležnih opet izostaje. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika BiH, i Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majnice.
8: Preko 50% je šteta, ima predijela, istina, gdje nisu tolike štete, malo su manje, ali u velikoj većini su štete katastrofalne. Dakle, voće, povrće, kukuruz, sve je dobrano stradalo. Bez obzira što se kaže da je voće dobro rodilo, ono je dobro rodilo, ali je slab kvalitet. Što se tiče pomoći nadležni, evo mi smo tražili da se proglasi elementarna nepogoda, međutim, evo još se niko ne oglašava, a to je bilo, ima sigurno 15-20 dana. Živimo u sistemu gdje su komplikovane procedure, pa gdje tamo kaže, moraju proglasiti kantona da proglasila federacija elementarnu nepogodu. tako da smo mi ove godine išli malo obrnutim redoslijedom i tražili da kantoni proglase, svi 10 kantona da proglase

0: elementarnu nepogodu. Međutim, evo, niko se ne oglašava, a što se tiče spašavanja uroda, vrlo teško da se može šta spasti. Evo, ljudi su krenuli sa skidanjem silaže skoro mjesec ranije, da bi koliko toliko te zelene mase spasli. Neće biti dovoljno hrane da se može normalno zimovati, ni stočne, evo, i sjeno je podbacilo i sve drugo, otkosa praktično nije ni bilo, i onaj prvi je bio vrlo slab, zima i ovo što nosi vrlo neizvjesno.
1: Nikad teža godina, nikad veća suša, nikad manji prinos, a nikad više ulaganja. Mi za potrebe Bosne i Hercegovine možemo 2/3 hrane da proizvedemo, ali 90% IP hrane da se uvozi, to nije normalno. Neko tu debelo profitira i debelo radi, mislim da su tu uvoznički lobi, a to je veoma opasna situacija za nas proizvođače. I šta, jednog dana se mora otvoriti karte na stoj, ili nekam kažu da se više ne bavimo poljoprivredom i se nećemo baviti time.
2: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pustile su u promet novu poddionicu autoceste na koridoru 5C i to na relaciji Doboj-Jug-Medakovo, dugu 7 km. Do 2. septembra korištenje ove poddionice bit će besplatno. Stavljanje u promet ove ceste suštinski će donijeti najveću korist stanovnicima i privrednicima Tešnja, koji se na ovaj način direktno spajaju na autocestu prema Doboju. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio je sve odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta. Time je privremeno do konačnog rješenja ukinuta i odluka o smjeni kantonalne vlade i imenovanju novog saziva. To znači da se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić, kao i stari saziv vlade. Komentirajući odluku suda, Ružnić je kazao da je propao pokušaj ustavnog puča. Odlukom suda jasno se potvrđuje ono što smo tvrdili od prvog dana. Nova većina je grubo prekršila ustav radi fotelja, svjesno gurajući cijeli kanton u institucionalni haos, dodao je. Državni zastupnik i predsjedavajući parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije Branislav Brenović podnio je prijavu protiv Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, nakon što ga je ta organizacija prijavila Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog navodne preuranjene izborne kampanje. Pojasnio je da je prijavljen zbog izjava koje je iznio na konferenciji za novinare 5. augusta, kada je govorio o provođenju zaključaka koje je ranije usvojio zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH. Nisam spomenuo ni izbore, ni 4. oktobar, ni promjene. Govorio sam kao poslanik da vlast ne radi svoj posao i da nisu izvršene obaveze koje je utvrdio predstavnički dom, kazao je Borenović.
3: Svijet.
2: Iran je stavio 45 tankera na crnu listu zbog navodno kršenja njegovih pravila za prolazak kroz Hormuzski moreuz. Zaprijetio je novčanim kaznama, zadržavanjem brodova i zapljenom tereta. Upozorenje dolazi nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države Iranu zaprijetile najtežim sankcijama u historiji, dok je Teheran odgovorio da bi njegova reakcija na nove američke prijetnje bila razorna. Naoružana grupa objavila je snimak na kojem se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolna naselja u nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je gotovo 600 žena, djece i starih osoba. Peticija za povratak Nacionalne biblioteke BiH u vijećnicu i trajno rješenje njenog finansiranja, čiji potpisnici potiču iz 21 države, sutra će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, Pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice ispaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog knjižnog i arhivskog fonda, a koji je uništen granatiranjem. Akademik Esad Dureković uputio je apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
4: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo, obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
5: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika

0: Jasna Jošarević, direktorica fondacije.
1: Zamišljen je tako da na neki način ponudi prostor za dijalog, međusektoralni dijalog, da saradnja civilnog, javnog i poslovnog sektora saživi. Ali ono što je najvažnije možda za nas je što smo na neki način napravili infrastrukturu za civilni sektor.
2: Sport. Odigrane su preostale dvije utakmice trećeg kola nogometne premijer Win lige Bosne i Hercegovine u kojima su domaći timovi očekivano ostvarili pobjede. Borac je na gradskom stadionu bez prisustva publike dočekao ekipu Čelika i slavio je sa 2-0. U prvom poluvremenu je Borac dominirao, ali je poveo tek u 42. minuti golom Deketa. Na otvaranju drugog poluvremena je Đajić povisio na 2-0, a onda se razigrao i Čelik koji je propustio nekoliko dobrih prilika, ali promjene rezultata nije bilo. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Zrinski rutinski u Mostaru savladao Željezničar sa 2-0. Željezničar je preko Frimena postigao prvi gol na meču koji je opravdano poništen i bilo je to sve od gostiju. Zrinski je poveo golom Đuraseka u 28. minuti, da bi na samom početku drugog dijela Bilbija postavio konačnih 2-0. Zrinski je ovom pobjedom preuzeo vrh tabele sa 9 bodova, Široki Brijeg ima 7, a Borac 6 uz utakmicu manje. Na začelju su Sloga i Radnik sa po jednim bodom, te Čelik bez bodova. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane posljednje 4 utakmice drugog kola i opet su domaći timovi dominirali sa sve 4 pobjede. Stupčanica je bila najubjedljivija sa 5-0 protiv Čapljine. Sloboda je sa 3-0 pobjedila Tomislav. U komšinskom derbiju je Travnik sa 2-0 savladao Vitez, dok je Gošku Gabeli sa 4-1 pobjedio Budućnost. Zanimljivo je da su u ovom kolu domaći timovi ostvarili 7 pobjeda na 8 mečeva, a gostujuće ekipe su postigle samo 1 gol. 20-godišnji Francuz Arthur Fields pobjednik je turnira iz Master serije u Cincinnatiju. U finalu je savladao domaćeg tenisera Francisa Tiafoa sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-0. Za Fieldsa je ovo prvi osvojeni turnir iz Master serije u karijeri, a postao je peti Francuz koji je osvojio turnir iz ove kategorije. Prvi još od Joe Wilfred Tsonge, koji je slavio u Torontu 2014. godine. U ženskom dijelu turnira je slavila Amerikanka Coco Gauff, koja je u finalu savladala sunarodnjakinju Jessica Pegula sa 6-2 i 6-4. Bilo je to prvo potpuno američko finale ženskog turnira u Cincinnatiju nakon čak 56 godina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Od danas je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2.9. ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Hadžića ili preko Trnova i Pendičića. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas su počeli sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega će se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraćati usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duže su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Zupci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
0: Sutra se

0: naše zemlje očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti obilni. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Posle podne je sjeverni. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Sanjin Bećiragić.
1: Ovo su talasi Radija Feral.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.com.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je

0: primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar, subspecijalista, neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412

Javila nam se i naša stalna slušateljka Mevla iz Čiva, koja pozdravlja svog Huseina, sinova i kćeri. Poželjim Mevle, Zorica Brunslik.

Ispunit ćemo i posljednju muzičku želju, a vama predlažemo da budete i dalje uz vaš Feral Radio. Dakle, Hjarec Džinović za društvo u Tuzli.

0: Ja Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Feral Radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

kad ja neću imat svoje. Što još kuca?